0: Me kobadane ewo bukanchi asafuru ye Mispa Worship Center. Mispa Worship Center. Asori ni kofo bae na mene wafidiyo su Lidiane Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa. On Facebook no, usabe kano wo Amankwa Isaac anase Isaac Amankwa. Itribe ene dandane kakra. Inti ye Isaac Amankwa anase Amankwa Isaac on Facebook usabe kano. And a time with Apostle Prophet Akwesi Amankwa. Time with Apostle Akwesi Amankwa. On TikTok nso sa bituma kana wana wosu nyina mprempre no mamu nyina so akwaba mejo e kame ho mejo akwaba
1: ya eja so fo safo
0: na mpom ti sey
1: ewrade nyankopon adawo ma ne bible ne na adom nti ye ho edin
0: e ho odin so ampa ohun ye mobodi ye nkwa cheye
1: pa
0: good ifa ye bompa ye na fi ye nkobe bia nyam ne pesa fa wodi ye fa
1: ye bompa ye bompa ye no pei Odo kwa fono urade ya wadi nkunim, asada ya wadi ya ni mwenyamu kama, ajapa wadi muna wama yeshia, ijanku mudi ya nshia mudi.

0: frɛ nyame a woyɛ ogyaa nyame a woyɛ ogyaa ɔhye adeɛ nyankopɔn yɛda wo ase anɔpa bio sɛ wode wakoa abedomyɛ pim sa bɔfoɔ adadeɛ kɔn taa me awodiifoɔ odiifoɔ ne de ɔgye aban wofiri ne sunsum panyin a ɔbɛgye wo so ɛka ne wo nso yɛdin a wo no ɛkɔ hɔ no ɛyɛ ahotadin ahodoɔ a ɔde ama no no odiifoɔ bɛmwakye ɛkɔa aba nso
1: sonamfom
0: te sɛ
1: akora ɛgya no adom ɔbɔ adeɛ deɛ ababɛdui deɛ no adom no adom yɛ bie
0: ɛnɛ ɛyɛ fiada wɔ ha
1: nokorɛ
0: mnati fie ha sase so life onyame kae yɛ nsaa fiada biaa wobɛkuro yi mu
1: fiada duru deɛ a ɔgye aban sɛ ɔdomfoɔ no dom me na ɔma mefiri me nkatayɛ so a fiada biaa no mehukum ase fiada biara mehukum ase ɛnɛ fiada yi sɛ menyɛ me sii di neɛbɔ ɛyɛ me ankasa na mewɔ ase a meyɛ adwuma msɛ ne de tiɛ sɛ
0: ɛnɛ ɛyɛ defo ɛtɔ so du nwɔtwe
1: nti ɔnɛ 18 nti ne fiada yi mabɛkum ase mewɔ ha
0: ɛfa kɔ kanya so na yɛso yɛma wɔkɔ aba
1: agya wo susɔfo
0: ɛfiri sɛ aka no afidiɛ so mpire bebree sɛ berɛ bi a nipa bɛte wo nka wɔ afidiɛ so no ɛkyɛ sɛ waba na fie so ne fie sɛ mpani sɛ kuntu
1: ne
0: hwɛne a
1: ne nkyi ne ɛkɔ
0: nkyi ɛna ɛkɔ
1: nokorɛ
0: ɛkɔ da asɔre awurade de wabɛdom yɛ deɛ na awurade sɛ fa yɛfa mu
1: asɔfo makyi ɛwɔ atiefoɔ
0: atiefoɔ
1: sɛ obi a wɔde noafidie de ato nhyerɛ bi a mekyia no ewiase mpani sɛ obi nsi trodomato a sɛbe twene no anim da hɔ a
0: wobɔ nkyɛn yɛ yie
1: yɛbɔ nkyɛn a ɛnyɛ yie
0: ɛyɛ mfomsoɔ koraa
1: sane teɛ sɛ ɛnɛ fiada yi deɛ mabɛkurom mateɛsi kurom na ewiase nnipa bi ani wɔ a sɛbe na ho boa so na kwankorɔ
0: dabi
1: ɛyɛ dɛn obi bɛhia wo bi onipa bi wɔ hɔ a saa bere sɔfo safoɔ n'ani ate o obi wɔ hɔ a nyɛ adwendwen
0: wɔ na wɔda ntɛm no bi a
1: sanetiɛwani
0: ateɛ
1: sanetiɛ
0: ne bi nso wɔ hɔ a kɛtɛ no kɔtɔɔ so firi anɔpa no
1: ɔtumi kora nka n'ani wo so
0: ne gu so saa
1: obi wɔ hɔ adwendwen nti obi wɔ hɔ nso a yadeɛ bi
0: na ɛha no
1: ɛna ɛnyane no obi de nafidie de ato nhyira wɔpɛ bi papa bi na ayɛ dɛn atie na sɛ bɛgye aman deɛ mebɛ afidie wei so a meka ne pirɛi medeɛ mayɛ diifoɔ a agya asunsum sanee me so no medeɛ wɔde me wuramwuram kyerɛ me ahaba ma a yɛde hwɛ yadeɛ nti da bia mebɛ afidie wei so a meka ne pirɛ menka ne pirɛ mfa ɛ sɛ obi sɛ wanante no wɔ so wɔnkɔ baabia bie mu a yɛboafoɔ a wɔnhyia yɛntia na sɛ bɛmpani sɛ boafoɔ nso ne ho ɛnna nti wɔbɛ gyina kuro bi mu no wɔ sɛ mekɔ a memma bie mu a ɛyɛ deɛ wahu ntia na sɛ bi deɛ wahu no koraa nso sɔfo wɔhu ne mpire no
0: ɛgye bo susɛm
1: yane teɛ aberɛ wɔ tia se ɛtirɛnte yɛ a ne kyɛ yɛ nyaasoa da biara da ɛdiɛ wɔtie me ne ntie me yie sɛbɛ ɔhaw ne amanneɛ no deɛ da hɔ ɛfisɛ awurade nyankopɔn asɛm koraa se yɛbɔ nnipa ma wɔhaw nanso ɔhaw no to bɛtim atwa agye sɛ wohyia boafoɔ ɛnti ɛte sɛdeɛ wɔ bia wurawuram na wɔkɔakɔte samanpapa ahyia na ma no aduro sɛ yɛmfa mɛhwɛ yadeɛ ne samanbɔne ahyia no na wagye adu papa afiri ne nsɛm ɔfiri saa bere obi ntimi nna obi wɔ hɔ ɔka n'ani gu so anasɛ bi tumi bi nna baabɛda obi awu ne saa deɛ ama ne bɛma koraa ne sɛ biamu sɛ biaku sɛ biagu mpanifoɔ ma nimu a ne bɛma afo ayɛ ketewa bi ɔhunu baabi a wɔmfamfa ɛduro baabi a na ada n'anim gu aseɛ obi wɔ hɔ a yadeɛ da no so no baabi a ɔde bɛduru bia wɔ asɛm foforɔ a yɛka kyerɛ no nso sɛ wɔkɔ akɔyɛ ho adeɛ paa ma ade no firi hɔ deɛ ɛtumi mfiri hɔ ɛyɛ akame akɔ akɔ akɔyɛ sɛ sɛbe atua no nyɛ ya na mmom ne nka twom no ɛhɔ no asɛm no nyinaa yɛ dɛn ɛgyina si yɛbɛka deɛ ɛha wo nakyerɛ wo no deɛ nyɛ dim na mmom yɛnyama no nyɛ yie no ɛhɔ no asɛm no nyinaa yɛ dɛn ɛwɔ nti sɛbe ama nipa no bebrebe yɛka yɛ tirim sɛ menkɔ baabia bi
0: sɛnɛteɛ
1: wapɔ awaa baba bɛsi nanaa mu baabi ɔgyina no hɔ ana ɔyɛ dɛn
0: ɔgyinaɛti
1: sɛdeɛ sɛbe kuntum no hwɛ no ɛdɛn yɛbɛsa akɔ nakyi biom ɛti nipa a nabɛmu abu no sɛbe nabɛmu abu ɔ baabi ɔkokɔ duruyɛ sɛ hɔwoɔ sɛbe ɔtumi bɛka kuromu ntam a na ɛmanini naayɛ dɛn akyerɛ no
0: manifoɔ aka nibi akyerɛ no
1: nti anɔpɛ wɔ bi abrɛ
0: yare
1: mepo bi ɔse me meyadeɛ a yɛde ato me so no yɛntɔ yadeɛ baabi a mekɔɔyɛ no obi ka kyerɛ me sɛ obi naayɛ me saa obi na dem akogya fie nipa naayɛ me
0: saa
1: mepɛ sɛ medane akyiri nipa a wɔde ade no to me so no saa ɛda wɔ no so nyɛ
0: dɛnhu
1: no bi anɔpa yi metena se ayɛ saa adwuma no obi a obi de wakɔ akogya anaa wɔbi aka kyerɛ wo sɛ twen na bɛwu no sɛbe yɛse yɛaboa no ɔnya ne ɔnka wɔ mfe ne sɛ nkyerɛ wo o
0: ɛna ne biribia yɛ biribi ɔdifoɔ
1: afei
0: kɔbi paa mka sɛ twen na bɛhu a
1: na sɛ wɔka asɛm kɛseɛ pa
0: nakyerɛwoda ho so nti wokae deɛ wobigyira sɛ nniyɛ bia
1: saa ne teɛ
0: twen na bɛhu
1: nnipa no a wɔ no na yɛ noadwene sɛ wɔbɛto bobaabɔɔ no ɔyɛde firɛ ni nti ɔbɛda wunu baabi a bobada na sɛ saa nifrɛ no nuwɔde ka fa boba no deɛ ayɛ dɛn ato ne nkyɛn ansa
0: sɛtiɛ bi so kora
1: ɛti sɛ ɔnya ka sɛ ɔbɛtoɔ bɔ wɔ ɔne nim baabi a wɔkɔ akɔfa boba no afiri deɛ ayɛ dɛn ababɛbɔ wo obi atena se a yɛnaadwene sɛ me sɛma nkɔ a wowo nkɔ bi da
0: sɛ ɔyɛ si akwan
1: wonso wotena se
0: ɛna ɔnso ɔnyana wiso bɛkɔ
1: sɛfo ateaseɛ
0: ɔgye fie akɛntɛ so
1: ɔnipa bi ayɛ naadwene sɛ sɛbe me mema mpagya a yɛwo wo deɛ mpagya da
0: ɔnunsi mu pa wabɔ
1: wone nim baabi a wayɛ dɛn wowura ɛfisɛ sɛbe ɔnipa biara a ɔwɔ bɛrima no yɛnkɔbo no nyina akyea wɔ n'anim o agye deɛ wɔni bɛrima
0: wobrɔ abrewa ne nano afa ho adi
1: ɛti nipa ntie m yie yɛntoa na mawɔ kɛkɛ sɛ yɛkɔ baabi kɛkɛ yɛnte da ase aberɛ prɛko pɛ ma yɛkora so na mmom obi bɛɛ nodwene sɛ wɔpɛ baabi awura no na wɔnim deɛ wɔkɔ akɔ akɔpɛ
0: obi ntoa na mankɔa
1: sanateɛ nti anɔpɛ obi de yareɛ bi nam obi de amanneɛ bi dam obi de suu bi nam obi de kɔdaa na bi nam obi ayɛ biribi ntimi nyɛ yie obi kora wɔ asɔfosafoɔ ne deɛ kora deɛ obi agye nadeɛ bi afiri ne nsɛm nipa no asa ka kyerɛ no sɛ baabi apɛ bi afa meyɛ dɛn fa mekɔ ɛsɛ wakeka nipa no ne wahunu sɛ se bi anyɛ dɛn anim na wɔbɛ keka wɔ no mu hunu sɛ se nim mu abɛkwan bi ɔpɛ bia ɔde wofa so
0: sanateɛ
1: ɛfisɛ dɔteɛ no a yɛyɛ guɔ no a yɛse yɛde babɛsiri dan no a ɛnti yɛse yɛmfa yɛ nan ɛmmoro dɔteɛ no sɛ kuro da wo nan a wontimi mboro dɔteɛ no ma ne mfe da
0: na wona ne wrɛdɔteɛ mu a sɛ bɛtwe deɛ ntwie
1: sa ɛnti yɛbɛyɛ wo ya ɛti mpani sɛ ɛkuro ama dɔteɛ anyɛ dɛn amfe ɛyɛ nokoro
0: soɔfie
1: ɛti ɔba atae woatena se ama nnɛ sɛbe yɛbɔ ɔba yie sane sɛ wo mama anawareɛ nyɛ wo mama mmom si kasɛ mo nyɛ ɛti aberɛ watie wo ne yɛde ba yie no bɛsoa wɔ
0: sɛ wote fie
1: fi sɛ woka no wɔ wotirim sɛ wonim baabiaa ɛna wobi nkyerɛ akora anyame
0: onanano bɛto wo
1: sanateɛ
0: sɛ wosɔre na ɛmowɔ firi baabi ba
1: sanateɛ
0: na so wo nsɔre
1: ɛti wo so na asɛm no nyinaa yɛ dɛn
0: ɛda
1: ɛda
0: ɛde bɛhyɛ wo
1: ɛti aberɛ watie a nnɛ wate gye aman me nka mebɛkyerɛ makyira kwan bra m'anim na medeɛ meka aban no bo mede yɛ adwuma ɛti obi a wɔpɛti adeɛ bi atoo so na wo sɛ wode anante baabi bebrebee no bra mno nto wo nkyea na me nkyerɛ wɔ sɛ nyɛ danta ne danta ne danta no deɛ pɔ yɛ dɛn
0: sia no
1: ɛti pani ka sɛ mi wɔ sɛ sɛbe yɛkeka funu
0: ana
1: dampan ne yɛkama no ɔnyɛ biribiaa o adampan no a ne yɛkama no asɛm no wo so na da nti na saa berɛ wosɔre a wotie gye aman no nka saa berɛ woada bi kora afidie kora womfa nto nhyira nanso sane sɛ biribi pɛ sɛ bɛ nti woatimi ate w'ani ama wotie gye aman nka memi wɔ kuma se kwaa da so mesei tumi na ɛne wo dane bra menka ahaban ne sɛm no mu ma wo menkyerɛ wadeɛ no fa kɔkɔyɛ fɔwɔ ni hwade na ma akoma konso me yɛtrofo a wohu me yɛ nokɔfo a wobɛ
0: ntwamu nanso
1: ntwamu 7 days
0: ba no yie mai
1: so for safo me se obi a wɔse wɔda obi ne babeda ɔmana me nto ho nkyia kyɛ na di ni ti ade ne wonkonkɔ yɛ ɔno wa fɛre ni hwade yɛ obi a yade bi da no so no wɔse me de me kɔ ba bi me yɛ ka kyerɛ me se yade na da me so no ɛyɛ ntɔ yade ne yɛ de to me so nipa wo ye asade be se me di me ni wo no na se so fa fa ye kata me ewu ene chusuma sane wo machem ene ne ma bom di ye twuma no
0: ke sa na ba ni bomwa
1: etu obi a wase me di be se me dan ye chiri brama men kire wade ne wan kasa ye be ni se nipa ye didi wi ye nkasa nwi ye nsem nyina ne betima ye dai aka e wa fidie so
0: ni
1: ti na kuro bi wo kwa me dan so kwa ni mo se wo kan no wa ye dai
0: wo
1: jebi
0: ti du baby yes wa kama no tum
1: sanity
0: na tu hunye wo so uye tu na mo ko pemwa fi baby amwa wo
1: ti obi aye ho wa ma ne nema nyina sei
0: sha se so kitu abi
1: adwuma no sabe wo ne woni po ba ko pe na ye o adwuma no so na mo nyina mo ye no mo nyina mo baby fa ko ye sa wo wo ko ton de wo nchan ade wa bra mo nyina so mo ton ade ba ko baby kro ye so na mo nyina mo fa ade ni firi ba ye obi de anya papa nche obi e bokro ya na mo nyina mo de gye na so ye hwe wani mu a yetimi san wo kotofofo de ofa o tena se manim guase aka wo
0: ni me na se sase du wachi no so ekanto
1: di pani bi kan se mbi kire me se wiase nipa wo ye bon sam ni nipa obe na dwene se wo tu ano aduane aye den egu bi a wo didi wase wo bi a wo ye bon sam ene wo bi obe na dwene se ba bi a wo didi ne wo aye den papa ko se ho
0: tumi na to gu
1: tu anu aduane aye de gu ama gu ase aye ama aka wo etu wa transfer mani ama se ya che ena wat di fo ji aman ka wa ya kwankire ni bi entimi nko bra men ka ba mu mfanya de ma wo bra bi ana sasa boni bi di wachi na men pam sasa ni mfiri wachi nya de mfama ne kokoye ne hwade na wo bi a wo de de ya yade no ose yade ya to yade de atome so obi ne koye yade no obi ne ko ba bi mafum obi wa yade de atome so me pese kire dani pa wo ye saade no e da wo nso so bi hwe ano pa na me ye dwuma me kire me kire kwan na wa nyera ya fa so kwa ti sebe ya fa na no abo atinkireti uti mi firi wo bo ase ne mpata mu tie mi firi dun kwa ya mfre bogo soma nso faka ebe kumase tie mi ye
0: so wona na
1: faka ebe kumase
0: bo se kwan so nyina
1: obi ona mbo ase kwan
0: so ya wona nso
1: faka ebe kumase
0: be kwai
1: o faka ebe kumase aka kye driver se driver mesi kwa da so sd hospital junction ana obi a wo fro car efi wo bo ase a wo be kumase yema na mesi wo gi
0: konforanchi
1: gi e wo kra de nyina ana wo si be kwai run about edi sabo no mienu ya amakan ida se obesi wo be kwai run about ana obesi wo gi junction gi wo de wo si ya wo benya car ye pai ba bu akwa ana be kwai run about wo no so no wo si ya wo so bisa so be car ye ba bu akwa ana so benya
0: protect genya
1: wo mi gi de wo du wo abosi ye pai bu akwa ta no so asu ye bu a fro car ne bi kro mu car no no de mo fro car ne bi aka che driver se driver e pa jom fami ntwam nko bua kwa
0: min duro
1: bua kwa panini si min si kwa da so sd hospital junction ti bi slow du kwa da so sd junction so ba bi a traffic light wo no me pa chodu ho aye simi car ni bi siu me ba be chiro ba bi a be fa wo no free kan kwa so ba bi a na ba wo tie mi se wo akra road na wo tie mi e wo nim se wo kan kwa so na wo tie mi e faka ebe kumase
0: so woni free fi jasi ba
1: woni free kan kwa so nada woni faka ebe kumase
0: okay
1: ba bi a won susu ubesie no eye tag junction
0: okay
1: tag junction ho ye station u si tag junction bisa se o pe car ebe bu akwa na won so furu bi u furu bi aka che driver said driver simi kwa da so sd hospital junction mi pa cho ba bi a traffic light wo du ho aye simi of one fi tafo kwan so na eba mampon ne mampon te ni adwira ofi tafo kwan so a faka ebe kumase ba bi a wonsu besi aya so a me run about mo am fi makro braman efrancho bo ho na eba no wonsu faka ebe kumase ba bi a wonsu besi aya so a me run about eti ye ne aye besi so a me run about ne ye du so a me run about aye misa se ye pesu a me police station ne ba bi e wo brabe jina police station wo na chi bo se ye pai trotrofo yi pai abua kwa tano so asu ye bua fro car ne bi ofru bi aka che driver said driver me si kwa da so sd hospital junction
0: and
1: the traffic light
0: good on the traffic light no
1: se
0: see
1: no i wanna be see na unya besi kwa da so SD ye junction baby a traffic light on babe chiro baby abefa wana wo free atonsu kwa so na eba mo mo free atonsu side na eba mo mo free jaache pram so kontanse nyame ani na eba na mekyina mo nsomo kwan faka ebe kumase baby a wo so besi ye high school junction udu high school junction station ni wo ho agina ho usu bisa so pe car ebe bu akwa frubi usu ka che driver se driver simi kwa da so SD hospital junction maybe a traffic light wono eye simi car ni miss you na tie me se wonya besi kwa da so SD junction maybe a traffic light wono wasi africa mu a wasi no usi ya entwa kwan ni e ma twohwe won senifa wo dia hwe won senifa ubon se ko ta kwan bi sane ba won senifa sane sa ko ta kwan na e ba won senifa no na wo sane ko ta kwan no a emisa wo bia ubisa wo bi obeto atwene sane ko ta kwan na be duru ba bia ko ta na pem no udu ba bia ko ta na pem na ejina ho wona ye bodwa bodwa wo ba bia ko ta na pem no pacho ba bia ko ta na sie no futu kwan na e wo ho no wo de enko ba bia jina ho wona ye bodwa bodwa no ko nipa ba ko na mi no na mi ensa nchen na bisa ne se papa yi maame bi pacho wo nkyere mi fie no a ye ya sori ko mo no SD hospital ye chikwada soa ifie na ye aso no msofo no ba bia sofo na ye fe no gye aman no ba bia wo ye aso no onkyere me ana wo de ifie na ye aso no wo no bisa obi a bekyere wo fie ho obi a bekyere wo na wura fie ni mu a wo wura fie ni ma soda na nsi fie nanim esi fie na chi itu wura fie ni ma fa fie ni nkyere bra na chi oba betu soda no mangu duesu wo pe duesu wo hyane nso wo wusa gye aman ho no aba ena ye fiada anopa no nsia pepepe na matena sia me ye adwuma me ye adwuma fiti anopa no nsia me so de na nwumere no nsia ena fiada yawo anopa 6 na matena se me ye adwuma me na ba nwumere no nsia anwumere no nsia bo ana me bu miketi na me ko etida ya me me da me ni kumase kosi ada me ni kumase dwua da me ni kumase so ba sa nya me kumase ya biema agye so sa ate me nka ti na fiada bi a watie meta ebi nsu obi akama sam de akyerɔ me ana maba no oba ade na ma ne nsa so oda so wo ye adwuma me dia medical ka akyerɛ wo se ne kan haban bom de ye adwuma etu ye ohini bi wo ye titire bi wo se wo pe bambo pese ye ade de to so na so obi ye ade de to e hawa ade na dane ama no
0: na na te komi so
1: tutuntu ma ne bra wate na me kyerɛ wade obi a wo ntimi ma wo ye pani ni dɔm edi wo chi dɔ so suma ho nipa manemra kache sa kwaji aman ho onya be duru pe ye wresunsun dan mu a ade a wase ye ma no pani be kyeram ya yama wo minim wo hawo wade mbasa me kachira wo se wiase se bi kro bi wa
0: kro bi toaso
1: kro bi toaso me mu akwa kwetie mpanimfo bi akosem ne fia da na me ye adwuma enyu hu mfirim bra bi wate eja be fa me so aboa na so odi adanse me number obetimi ne me akasa wo so ye
0: 7 3 4 9 3 5 0 2 4 4 7 3 7 3 4 9 3 5 0 2 4 4 0 2 4 4 7 3 7 3 4 9 3 5 3 4 7 3 4 9 3 5 0 2 4 4 0 2 4 4 7 3 7 3 4 9 3 5 3 4 2 4 4 7 3 7 3 4 9 3 5 0 2 4 4 0 2 4 4 7 3 7 3 4 9 3 5 3 4 7 3 4 9 3 5 0 2 4 4 0 2 4 4 7 3 7 3 4 9 3 5 3 4 7 3 4 9 3 5 0 2 4 4 0 2 4 4 7 3 7 3 4 9 3 5 0 2 4 4 0 2 4 4 7 3 7 3 4 9 3 5 0 2 4 4 0 2 4 4 7 3 7 3 4 9 3 5 0 2 4 4 0 2 4 4 7 3 7 3 4 9 3 5 0 2 4 4 0 2 4
1: Obu a waye ware nankasa e de matumi no. Di tumi no na kade ye ene ye de ne kan. Ana obi nso wo a ese bi tumi no etimi hia no. Na akade bi a wo ho no na ye ne fe. Ni wo nso so ba le di wachi.
0: Mema di bi.
1: Ai. Tumi na wo hia wo no. Se na kade a wo ho no e ye ne fa. Ene nso otim be di wachi be ware wo.
0: E kan ye sesen.
1: Oh, sir, you are near my baby, yeah, this is you.
0: But this is Priya,
1: man. A near my baby,
0: and
1: your dear. Look, you are crowned, star crowned, about 10 crowned. The 2 million and a foul team be do it. Obi wa sadia woni pasuti e no. Tumi ni timbe duo chi be ware wo.
0: Bia na yewa ho fre.
1: Yes, enti na me say.
0: Say je wuti.
1: Enyina adia ba ko.
0: Okwan hudo bebere so.
1: Akwan hudo bebere na tumi fa so a odi ni paachi. Obi wa nso a edu anadwo a efri ba say du ba ko. Dumienu anadwo e ko no hwa hwa hwa ha. Obi a mabunsu ogina bonte no abon ho adja no oyede.
0: Udware.
1: Udware. Sɛ saa bere no tumi no atwam no ɔhunu w'adagya a ɔno nso ɔtumi bɛdi w'akyi ɛmfa wo sɛ ɔyɛ ɔba ɛmfa wo sɛ ɔyɛ ɔbɛma ɔtumi bɛdi w'akyi bɛware wo
0: kɔsa yɛdeɛ nipa bebree wasɛ
1: ɛno nti na meka saa sɛ mu sɛ sunsum awareyɛ no ɛsɛbe yɛmfa ɔyi nkɔgu obi so si yɛ breki ama no kɔ ɛnkɔ ɛwɔ adekɔdeɛ a tumi no hunu yɛ a ɔbaa wo ho nti sɛ saa deɛ nda so wɔ wo ho a sɔfoɔ wopaapam no sɛ dɛn waka
0: enye die di nipa nso ne kwa be so
1: enye di nipa nya bebrebe nti na meka so obi owa asebe tumi ni na da ma sebe ne be makrafo obi wa kum ni be ma obi wa kwa to yade ankasa de ama ne wona se a wa twiti yade ne dru bie ne wa kwa he ba ye won fan kan ye eso stade ye na na ye no di sadi we se ba se ya aji se tumi ni wudi na kade ye no
0: e kan
1: se na kade ye na e wo ho no won fan kan no a ontimi nkoda ati se obi aba bagia ware na obagia ware no ensa na ode bagia ware na wo pese oja ya ware no na waye wa adwene se me the bible kwa ko ja ware e beyeye
0: better ko bana yi
1: chafati ase
0: se nya nya na kan die no
1: sanate ye eti pani se dia bi nsuo ye ne mfa nsa nya dai enye
0: se nya die ba ko yiri tu yiri pam sa tu
1: dabi dabi e wo niema bebrebe ya die sa die na mani firi wo na je se wo nu tumi na die na wo gina aso wo de ba nipa ne nchen no eti bia na ho ofa na ogina so ne ba ne nkyen wa de e wese we ye ene tumi no susu no enye tumi ba ko ene di ni pa chi ensuo de eti mbedi ni pa chi
0: e ware no
1: yes e ware no tumi ya wote tu dua so ati se wodi edua ti se wo machem san tu enye nua na obi wo wa wase ye kwa ase age se ye di kosua eto ase ansan ye tima tu na hina na se ansan ye tima atwa na bana ansan ye tima tena haban no bisa wo se kosua no tumi be na wo de kwa kwesere no
0: se wo no kwen wo be fa so
1: kapre na wo de kwa kwesere tumi na ansan na wa tena haban ansan na wa fa ne bibi no tumi be na te wa wo fa sa kapre no edwo wo se tami ye wu obi wo be te tami ye wo haban a wo be ko ba bia tami ye wu pa no wo be se kapre kapre kapre kapre kwen si ne
0: sika
1: gugu ase ye bisa se tumi be na wo de se sika ne kwa koma no aya haban eti se sika na wo de kwa ko to no
0: why
1: na kwa ko fa
0: ono
1: haban wo de sika ne ye den eti e kire wo se nya haban ne tumi ni wo na tumi na nkasa no wo te wo so fati ye ni kire ase
0: tiope because
1: eti e wo tumi a wo no no o free sade ye no so ba be di wachi ti se wa wo tumi na kade am fa nka no a wo be ye den onkoda ano ti ni pobe bebe wo sade ye no se wo be so den no obi ni na da wo be so den no obi ni na da wo be so be kwa akoye fasting akotena mountains akoye fasting ahodo aya kwankira hodo oba ya dade no be sana tumi ni ne ba be da ade ne kire wo se anya de wo kokoye ye no na kade wo eti fana kadia ne kano no wonye den no nko eti won sa yesa suma ya ba obi so na wo so kwa akopa ya firi ne so won hwe obobɔ de dam obobɔ ni pa ne dam
0: suma na bisi ni pa do so
1: sana tie
0: e be se ni ye bibi
1: suma ene ewo die ntia wa ba ni pa ne so
0: bai
1: ti se wa huru ni wo no no ade kudie ntina wo no ne ba ye no na wa nyi ade kudie na firi kwa on firi ne so nko da
0: enya dia wotu di nyanse bia ye
1: gisa timi mpam no
0: hu di ohu ade na kan dia
1: se wonu we susu osu ye honam etu be da pam no wonu obi a wache mframa hye ne botum da
0: o dabi
1: se won timi nche mframa di tumi bia nso ye mframa tu be da pam no amana ko di gisa wo hye wo bi ogwani na wonu ne timi afre tumi na bisa ne se tumi a wo di maame asemasi achi edia na wo pese ade man wa obetima ye den afri na chi akọ otimi kire
0: ema wo de kanu
1: otimi kire
0: nisa ma atima twen ho
1: fi sana tie etu de na tie me kanu de a otimi kọ o fa na de kanu a waka enu tire nipa de bebrebe anante nante bebrebe ya still de ye wo ma na ye den ye wo mo
0: ko so bu okro so ba de
1: ko
0: ji de bi kan
1: sa ayati sa sabi sabi sabi ya fren shu de abo obi dua na wo se me de bible adane
0: enyi hisa
1: etimi ye adwuma ubara de bible akoda ni shu
0: tumi nyakopon ba yesu
1: dia safosafoi
0: ana
1: ewi ase sabe
0: yesu dia
1: sabe ba bi ade bi dane wanfa nto a efri to kristo kwato ni feni kristo ni kuta tumi nyara asuefo bi sane se we ne nana na gya wose da bi na sade ba ye nyakopon ni munyam ba dey ebeda di nti kristo kuta tumi nyara batebios oka chen se woni ni yada yi
0: hunadie
1: wayada yi hunadie abrantie na na nani efefri ni na yem no wano no sense na onie ni no oyada yi obo ni fufuo de yeden
0: oso
1: wati ntasuo
0: ade fradoti
1: ade fradoti ade kani fredi no nani achese wo ye ni fufuo de ayeden ama no ade na sabe fredi de okoti ntasuo aka chense wodiye nani na oka chense ngongo wuhuro ofo safo
0: yi se
1: tiase no kure
0: eba kupe
1: eba kupe na sabe no kure na yen kanchi ni paninti no ana ama ni pabebrebe ye bre no kanete to nsuo bi ho kra no a na sabe yenkomu ebenada ana yenkomu ukuada ana yenkomu yawada ana mrante aba no sabe yemani nyina ya yeden ye gai dia to ho ye sabe bi ani ho na hwe ni wo nsuo no bi wo de wonye bibi ni nsuo no bibi na yeden
0: eku
1: no
0: wo ze di na chini jona de ehia na kan dia na de amade ko na atwe ne ho ni pata ma de ne ho
1: ofo safue
0: odifo
1: odo pa afuo ni hwe ne ni pa dodo e kompai bo
0: ani ananti nanti akodua odua
1: ni pa dodo e nanti ne bisa wo se ne sai no makoma so ade na wode nam no ayeyi ama no no kura ya baako efie sasa wo ho
0: edi ni pa
1: onye awadwe ni sasa no be pa sasa ntirade na wa sai sasa no wo so ya wadwe ni sawo pam na wo pam na afa yefa so fati mi kire ase
0: so difo akwanchire na wo ho edi masa ade wo kan no question busa wo iso bo wa enye dia edi ni nanso bede biara kata ni koda septum bi na beda edi ni nyama ni sika sami na ay basa edi ni nyama onye sebe yade se gonoria ni sebe tuma sakmi ubi kra yade we benya san hunhun na onye HIV ah o juice sinu ma ko hospital ice sinu ma hun se ampara yali de habe nanso pa ni pa woni be me bia na oba bia ni ehie muda Nyoja contact bedu wenye sadi no. Nansu se wenye biya yachi ya nise HIV. Nipa anka osuno. Nansu ya kwa ya faso ba ya no. Eye sunsumu nebiya. Ena betina.
1: Oh, nisa ya diye diye. Debi ya mekasa ase mwichire use. Ya wanto ya diye. Ya wanfumu ya ya diye.
0: So wa fumu ubiye.
1: Ubiya fumu wo. Oseme mfanche wo.
0: Ok.
1: Se se ni panu oa dineche wa. Utimito ya diye de mawe. If say why dey
0: afun na di we bia no be ka bia tin box so
1: sanity ye won to ade ye eno so me mfum wo na so me ade ne che wo
0: ye won page bi no
1: ko enti wo ka wan beti ma wrafo beti
0: di ari ato so
1: me nyiri che wo me osunsun che wo ma bene che wo beti ma ye wade amana kan ani ye wo abusu ayade ye enti ye nema me ensape enti ye da sa wafun ana sema kwa koto ana se busua de ne baye sabe yanim omani kofu
0: diwo se won
1: diwo se won wo nim se wo yanim mani tini pantie mi ye enu ti na me se ne benada me tenase
0: ene ifiada
1: ene ifiada sorry me tenase mi biye sunsun tan wo bo wa sabe ne woni pa bia yare afe mfiem ye mfiem ye nsa ye hunu yade ye ne ba bia firi ebaye ene ye de ho adie mpaaye den
0: akan
1: omra ye ngure susun tem ye mfreja obisane obekire ba bia teni fre ye den ebaye na wa kira dia ye mfa nka ho to betima ye den aba emfa ho ni mfia hadi se wo bo adie so obefa gi aman sa so aya me ka kire wo
0: ekwan bia
1: so ye yi ama wo so die ho adanse ye ene ye fiada me se wo die wo ye change fo tu amerika ne bra obi asika toni nsema na ahye obi owa asabe yedi bregu atuna brabo so usa ni paro be yaduma se den huhu anoda uba bua krofo se den nsabe sifo yemfa sika dan ma mekuta wo ebe hye ewo kwan asade ne faso ye atuma iti ebe dane sasabone ebe duachi ti se wa wunu sade ne ho ade anya enti na mpani ka asem se ube kuma bua tromo nwa kwa ku dware ne sasa duro de ye
0: jai
1: no mfa na chea ofamfa kwa yase no nko you say promo no sasa bone ye den edi na chi Ni sasasa bɔ ne no kum na sasasa no agye so ku dware na duro ansa na sasasa na dima ye dey afi wo so akɔ eti abusue bɔ wa sasa e dey abusue no ye sɛ ye mpɛgya
0: mpɛgya ni fie
1: mpɛgya ni fie eti wo ye wo ba tro abusue no mu awo sasasa no edi wo chi bi enya wa dwene sɛ ni wo chi bi edi wo chi bi disa wa nya wo bi okuta sunsumani wa bana nkyere wo ho amamra mo anya enu tena nkamfo bebrebe wo di yie no Yesu wa nuwa wune ba wadi nifane kwa kwa chile maalam
0: nensu
1: wadi ni kwa chile ni maalam huu ama ni maalam asha kurani tiri eni lechiri sesraha biwa huwa wachile nse adie seyi iba kwa hii sraha masa hadi ya nye deyi
0: infri
1: nko ampa okwa kwa kwa ye ama sahadi na ye deyi infri wako nensu wa chile kristo ni adie se wa unko nko ya na obu unko mpo kwa kwa shwa wano na sori ya wako ti nipa na tena so dem wo sebe ene odane kwa kwa hwia pani obi kwa kwa wura asori fi no wo kutansam sika na so ene de wo di kura no osere no wadi enti aya mo obi kwa aya ne se ah na me kwa me wura nyame mu na me obi na na se se dia mababa dane hia ni timi kura so no me nyadan me nkobi im
0: jo hu di ntio te kristo no da
1: transformation
0: ni man ko yi
1: sanati ye
0: na so me no eye busu sasa
1: me bi ye bibi aye adwuma e wasa sade ye no utu ho anamon ama sade ne firi ye den e firi ho e do wo se yabes wase na wo benya ni munyam asene ne ntwafo nanso e din na na dan so ne e fe ne sei yabes e so ma me de yawo ne ye den
0: na
1: wo no ne yabes hu se no ama yawo ne ye adwuma to fere wade se onyi din ni mu yawo no ɛmfiri ne so ɛti obi a wa wo din ne ɛda wo so no nipa no a yɛde wo kora too no no saa din mu no ɛyɛ bereguo ɛti woanhwe yɛ wo kora bɛbrɛ nti nipa ntie me yie ɛno ti na me sɛ yɛntua na mɔɔ se yɛkɔ baabi kɛkɛ wo yɛnte daase aberɛ mfa yɛ koraa kɛkɛ wo ntua na mɔ a no wayɛ woadwene sɛ kɔ a mekɔ yi mekɔ akɔ akɔyɛ biribi na biribi a mekɔyɛ no mekɔyɛ deɛ ama deɛ ɛkɔ soɔ no ɛtoa yɛ dɛn
0: ɛtwa
1: ɛti ɛyɛ wo ma ne ntimi ware a mekɔpɛ deɛ nti a memma ntimi ware mema na enye ya mekɔpɛ deɛ nti a memma adɛn na abusua no yɛnyina yɛ abusua baako mogya baako abusua no makyɛ ɛfa ɔma yɛ yɛfa bɛdane ahiafoɔ ɛti yɛne yɛgyane ahiafoɔ no bɔne bɛɛ ne ayɛ ɛti bi a wɔna a wɔmani bere yɛ sɛ daabi yɛhunu sɛ yɛfi a haskani ha na mmom meme deɛ mentena sɛ ma mema mɛdane ahiafoɔ ɛneɛ mɛpaade n'akyira kwan ɛti batɛn ana nana a wɔhunu sɛ daabi mentena sɛ ma ade ne nyɛ adwuma no ɔsɔre to ho anamo ɛne ɔno no danee ne deɛ
0: ɛna
1: nnɛ ɔno no bɛbi nya mfasoɔ
0: ɛna
1: wo a wowo te wo to so sɛ wonni baabi a wokorɔ no wo nkurɔfoɔ nyina dane ahiafoɔ
0: wasohwɛhu sɛ tiati a moti wɔne nyɛ kwa
1: sanatebi
0: kɔ so wɔ
1: masɛti ntena sɛ ma adeɛ no nyɛ kɛse ɛnɛ sɔre kwada so sd hospital n'akyi bra na wɔn a ɛwɔ akwantuo mu kora asoma nkurɔfoɔ mɔ mɔba na wo a wotea
0: afie
1: nko tia danse wei mmara me namba yɛ 0244 73 49 45 0244 0244 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 wofra me amɛfa medin ne difo gye aman wofra me amɛfa me ne wobɛkasa sɔfosafo yɛnkɔ mmara
0: Kofi AJ Jumo US. Ah. Ala Kofi dina aba US. He have born Ben and say club na was super.
2: Kofi US New Jersey. Ya akrobi ya to New York.
0: New York. Yo, bi rade na si anti da pay wa fre e chaka se fidi esu.
2: Papa for over 5 years ni. My get in and out of hospital, my co hospital akwa. Na yari ya atuwa so for 5 years. Mi kwa hospital, biye nwa mwen kwa hivye yifye mwa. Abe vye de zewo ni zen fidye sebe waha. Ya yifye pi biye anso. Ye ungu ya biye biye hame. E mwafuni ungu. E yifyo mena kasa me yare. A ungu se me yare, bo mungu yare kwa. A ufo mfiye mnum ni mene me ho. Mi fres biye. Na ungu di hundu ma. Anso, nga fide ya ye wete kwa ha. Et je veux dire que ma bambou crée ou bien ou bien bien. Tu dois pour le rôle à ma compta. Et quand je vois qui vous dit.